0: Nistellem li semija kolla da dan il-program kien ta' fil Victoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw.
1: Matul ix-xahar ta' Ottubru għaddejjin bir-Radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. L-għajnuna li nirċivu minnant il-gvernija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura nittebentu mid-ġenerosità tagħkom, mid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplu lna id-dar fuq il-mobile 0409961928. Kif għattilkom, nittebentu mill-ġenerosità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġa' nirrepeti n-numru tat-telefon għall-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 0409961928. Grazzi. Se niftħu l-parti mużikali tagħna bil-indoq ilkom Marċ u llum minn CD modjalina minn ħabib tagħna Jim Kutajjar se nisimgħu il-Marċ Fireworks Festival Winners miktub Mr. Must Andrew Kulajro. Id-doq il-banda Re George Hamsa tal-imqabba.

matul ix-xahar ta' Ottubru għaddejjin bir-Radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. L-għajnuna li nirċievu minnant il-gvern hija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura nittebentu mill-ġenerożità tagħkom bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplu lna id-dar fuq il-mobile 04-09-96-1928. Kif għattilkom, nittebentu mill-ġenerożità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġa' nirrepeti n-numru tat-telefon għall-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 04-09-96-1928. Grazzi.

0: Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew. Isimgħu parabola oħra. Kien hemm wieħed sit ta' għalqa u ħawwilha bid-dwieli. Tellgħala ħajt tas-sejjieħ madwarha, ħaffer ma sar fiha u bniela torri. U qabbilha lil xi bdiewa u sjefer fart oħra. Meta wasal żmien il-frott bagħat il-qaddejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu il-frott li kien emissu. Iżda l-bdiewa qabdu l-qaddejja u lil-wieħed sawtuh, lil-ieħor qatluh u lil-ieħor ħaġruh. Reġa'bat ilhom qaddejja oħra aktar minn qabel u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar bat ilhom il-libnu. Min ibni jisħu qal. Iżda kif raw lill-ibnu l-bdiw għabdew jgħidu bejnietom. Ara l-werriet. Ejjew noqtluh. Biex il-wirt tiegħu neħdu ħaħna. Qabduh xeħduh il-barra mill-għalqa u qatluh. Issa sit il-għalqa. X'jagħmlilhom il-dawk il-bdiewa meta jiġi? Qalulu jeqridhom bl-aħniena ta' ħżiena li huma u l-għalqa jqabbilha lill-bdiew oħra li jroddulu l-frott fi żmienu. Għalilhom Ġesu, qatt ma qrajtu fl-Iskrittura li l-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka bis-saħħa tal-mulej seħdan. Ħaġa tal-għaġeb fajnejna? Għalhekk ngħidilkom li s-saltna ta' Alla tittieħed minn għandkom u tingħata lill-ġens li jagħmel il-frott minnha.
1: Din tal-frott kienet kważi fissazzjoni f'moħħok mulej. Ritornell li daqqejtulna kemm il-darba, diversi varjazzjonijiet fuq l-istess tema. Daqqa semm it-talenti u l-interessi, daqqa tisħet it-tina selvaġġa u tagħtiha sen oħra, daqqa ġib ix-xbieħ tad-dilja, inti tikkurana b'mod mulej. U s-saffina biex namlu iżjed frott. Imma tqaċċatna jekk ninqataw minnek. Jekk insiru friħajn iexfa. Jekk ma niproduċu xejn. Intaf li minajrek xejn ma niswew. Imma fik li s-saħħaħna nistaw kollox. Allura minanna trid frott abbundanti, bnin, fi żmienu. Il-raġuni ċanfarna mulej, wara li jilek dażmin kollu mana, għadna ma rafnikx. Mand baħniex li fdal qasam insi taħrax li taħsad fejn ma żrajġ u tiġbor fejn ma xerriġ. Mulej, għall-imħabba li jilek turini, għall-attenzjoni li dejjem tagħtini, għaż-żmien li jilek tislifni. Bir-raġun tippretendi li nagħtik riżultati li nirrendilek b'mod adegwat li ssib xi ħaġa f'idejk minn għandi. Investejt wisq fija biex tibqa' neutrali, indifferenti, distaccat. Lanqas jixraqlek li naħlilek ġidek mulej. Mulej, jekk illum tistaqsini x'irridek tagħmilli. Inwiex bejt blat laqliq li rrodlok il-frott fi żmienu. Aħfir li mulej għaż-żmien li tlift, għat-talenti li ħlejt, għal-kedet li nagħti lill-art fejn ħawwilti. Ejn inimmatura, ejn inħaddem imħabtek miegħi, ejn ma niddiżappuntakx aktar. Ġa għadda ħafna żmien mulej.

Matul ix-xahar ta' Ottubru għaddejjien bir-Radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. L-għajnuna li nirċivu minant il-gvernija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura niddebentu mid-ġenerosità tagħkom bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun ħadd min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplulna id-dar fuq il-mobile 04-09-96-1928. Kif għattilkom, nittebentu mill-ġenerosità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġa' nirrepeti n-numru tat-telefon għall-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 04-09-96-1928. Grazzi. U issa niġu għala viżita l-komunità. Infakrukom illi kull nhar ta' sibt fil-Kapell ta' San Pawl din iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi. Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xahar fil-Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine kultini 2 tax-xahar mis-siegħa sas-satejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Nhar il-ġimgħa 2 ta' Ottubru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u s-santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-Sibt 3 ta' Ottubru l-ewwel sibt tax-xahar jkun hemm rużarju u d-disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 04-23-283-515. Nar is-Sibt 3 ta' Ottubru is-St. Paul's Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. L-aqda ta' Stella Mare batulna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għal din is-sena. Li se tinżamm fil-Knisja ta' San Giuseppe ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir. Il-ġimgħa 16 ta' Ottubru fis-seba' ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bil-Malti minn Father Ronnie Borch tas-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl. Direttur tal-mużika Tania Attar. Wara kulħadd mistieden fis-sala tal-Knisja għal rifreskanti. Is-Sibt 17 ta' Ottubru fis-sitta ta' filgħaxija jkun hemm il-ballu tal-festa fl-Grand Receptions 6 Helm Court Epic. Jkun hemm ikla ta' erba' passati u x-xorb ta' Malikel, mużika mid-DJ Dominic u Marċi Briusi mill-MMG Concert Band. Il-ħadd 18 ta' Ottubru, jum il-festa. Fis-seta' u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa li tkun iċċelebrata minn Father Frank Boħaġar flimkien mal-kappillan tal-parroċċa. Fl-erba ta' wara nofsinhar ikun hemm poċissjoni bl-istatwa sabiħa ta' Stella Mares madwar il-grounds tal-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. Mbagħad fis-sitta ta' filgħaxija kulħadd mistieden jmur fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm ikel u xorb għall-beħ bi prezzijiet moderati, ikun hemm l-MMG Concert Band Marċi Briusi u mużika mid-DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 04-30-515-116.

0: Center Bakkus Marsh, fissatejn ta' wara nofsinhar jibda r-Rosario u Disa u Barka Sagramentali, wara jkun hemm fellowship mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar, wara jkun hemm xi rifreskanti. Il-komunità Matija mitluba li tattendi. Matul ix-xahar ta' Ottubru għaddejjin bir-Radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. L-għajnuna li nirċivu minant il-gvernija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura niddebentu mill-ġenerosità tagħkom, bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplu lna id-dar fuq il-mobile 0409961928. Kif għattilkom, nittebentu mill-ġenerosità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġan nirrepeti n-numru tal-telefon għal-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 0409961928. Grazzi. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz Id-dem li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjawh għall-permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi lill-ħabiba tagħna Nunziella Zara Giulio u Charles Bispiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi lill-Nunziella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS għal-permess biex nużawh dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. U aħna nirringrazzjawh ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz Sir Charles B. Spiteri.
1: Radio Malta jippreżenta r-romanz Id-dem li sar sem ta' Antoine Barbara, pubblikazzjoni BDL, jaqra Charles B. Spiteri.
2: Merħba l-semmija ta' r-romanz u qabel naqraw punta ta' oħra nisimaw fil-qosor x'seħħ fis-silta li għaddiet. Giulia, l-arusa ta' Karlu, għatet qalba li hu jerġa' lura Malta u għalhekk ma baqgħatx tiktiblu. Smajna wkoll li fil-ħabs kien organizza tervel kontra l-Gwardjani u l-ħabsin irnexxielhom jaħarbu. Numri ta' pulizija waslu fil-post u sabu biss lil Karlu. Saqsew x'kien ma ħarabx u weġibhom li hu kien hemm bl-aħtija u marieċ li jinqabad u jixellef l-innoċenza tiegħu. Id-direttur tal-ħabs għalhekk għenu biex ifittex jibda l-ġuri, iżda baqa' dej bosta żmien. Fl-aħħar, il-kmandant tal-pulizija mar għarfu li kienu sabu lill-qattil ta' missieru u għalhekk Karlu safa liberat. Maran tal-Alessandra jgħidilha x'kien ġara u dik qaltlu biex għal dik il-lejla minħabba l-maltemp jibqa l-lukanda tagħhom. L-għada kien beħsiebu jmur għand Joel. Imxiet miegħu l-kuritur kollu lejn naħa ta' wara tal-lukanda. Fetħet il-bib u daħlet miegħu. U neħħa minn fuq il-qmis u mil-basket li kellu ħareġ oħra bil-les tal-filodu. Alessandra resqet lejh u dawret idea miegħu. Karlu, kemm min sabiq ħassist tiegħi? Trini nibqa' miegħek il-lejl kollu? Qaltlu. U resaq lejha. Annaqa' miegħu qalilha: Għażiż Alessandra, tista' tibqa' u kemm trid, lili min tista' iddejjaqni? Iżda żon f'moħħok illi int torqod fis-sodda u jien fl-art. Edha tifhimni, kif jista' jkun Karlu mela int tal-ġebel, possibbli għadek tittama li mħabtek kada qiegħda tistennik? Ejja nippruvaw Karlu, int l-ewwel raġel f'ħajti u nixtieq li nipprova nuri kim ħabti kollha. Qaltlu fil-waqt li bdiet tissikka idejha mdawrin miegħu. Le Alessandra, għadu mhux il-waqt, tipprovax tibdilli femti, għax jien ras jibsa. L-ewwel irrid immur Malta u nserraħ qalbi hemm, irrid inħallas id-dejn li fadalli nħallas. Imbagħad, meta jasal il-moment ġust, jien nibgħat ngħidlek fejn tkun qiegħda qalbi. Ix hemm jew ix miegħek. Jekk kien hija hemm, jien nibqa' hemm u int tibqa' għalija l-ġawra ta' qalbi, jgħidu x'jgħidu n-nies. Iżda jekk qalbi ma tkunx għal hemm, jien nerġa' niġi hawn, niżżewġek u mmorru lura Malta flimkien. Flimkien u għal dejjem. Nitolbok, toħodix kontrija jekk minn fommi tisma' dak li ma tkunx tixtieq, għax farti ma nafx ser insib. Għalila u jħolli dejja minn miegħu. Jibgħat ħares lejh kollha ħosbina. Reġa' tanqitu qalu: Int raġel fuq l-irġiel Karlu, u dik il-mara li ser tkun martek għandha biex tħossa l-iktar mara fortunata fid-dinja. Minix kuntenta b'dan għax issa jkun li qatt ma nerġa' nisma' minn għandek, iżda l-aqwa li nara lilek kuntent. Jekk jiġri hekk, jien xorta niġi nfittxek u qatt ma nitbiet minnek. Hekk taħseb Alessandra li jien se jer ninsik wara dak kollu li għamilt miegħi. Tkun xi tkun id-deċiżjoni tiegħi, int tkun l-ewwel waħda li ser taf. Issa norik sa fejn ikkapaċi tasal il-kelma tiegħi. Għalilha b'nofs bissima, iżda ċert minn kliemu. Kollox sewwa, jiena sejra lejn id-dar. Jekk tkun taħt iċċi ħaġa mal-lejl inżel isfel u kellem lil dak li ssib wara l-bank. Filgħodu x'aktarx ma nilħqekx hawn għax jien fid-disa nasal, iżda fil-għaxija niltaqgħu ftit jekk trid. Fil-każ niltaqgħu għandi d-dar għal xi sitta bħalma konna niltaqgħu kważi 4 snin ilu. Daqshekk kilna ma nkunu liberi flimkien Karlu. Għalklu fil-waqt li ħarġet mill-kamra kemm xejn iddiżappuntata. Malli rifes it-trejqa li kienet tieħu lejn il-qasam ta' Joel, imnifsejn Karlu nfetħu u ħass l-ewwel darba l-ferħ wara ħafna snin. Ir-rieħa tal-ħamrija mxarba bix-xita tagħtu saħħtu lura u f'qalbu beda jittama li Joel jerġa' jżommu miegħu. Fil-ħabs ma kienx baqa' jmur jarah għall-aħħar sentejn u din il-waqfa ħesren fiż-żjajjar tiegħu lil Karlu ġelitu jitħasseb jekk Joel ħasibx illi hu tintassew il-qattil ta' missieru. Is-seba' u nofs kienu diġà skorruti sewwa u Joel baqa' ma derx ħareġ mid-dar. Ħaġa li qatt ma kien għamel. Karlu baqa' jistenna bil-paċenzja kollha. Jittama li jarah, iżda sar ukoll it-tminja u li jħor baqa' ma derx. Karlu ħassu nervuż l-aktar għax il-ħinijiet ta' Joel kien jafhom tajjeb. Fit-tminja u kwart preċiżi, Joel ħareġ mid-dar bajnejh mimlijin nas u kif radan Karlu mexa lejh biex ma jħallihx jitlaqlu. L-ħodu għattajba, Joel, għandek 2 minuti għalija, laqgħu Karlu. Joel kien wiċċu jħares lejn in-naħa opposta. Iżda leħen Karlu għarfu mill-ewwel. Dar bis-saħħa lejh, ġara għal fuq u qal: Karlu, Karlu, dan x'ġara, kif tinsab hawn? Karlu ma tniffex u ħalla lill-ieħor janqu bla ma biss tħajjer janqu lura. Imbagħad qallu: Waslu l-profi f'idejn il-pulizija, Joel. Il-biraħ tawni lura l-libertà li kelli. Ovvjament, għax jien innoċenti, mhux bħal ma ħsibt int ħabib. Joel baqa' ċassat jisma' u fuq x'farajnejh kimmim li bid-dmugħ. Ħareġ idu, tefaħħa fuq spallet Karlu qal: Aħfir li Karlu, tassewek ħsibt. Miex ħaġa normali li l-pulizija jdumu kważi 4 snin biex resqu lil xi ħadd tal-ġuri. U meta qatt tinqis, kemm meta kont miegħi dejjem rajtek tagħlik waħdek u misterjuż, f'moħħi ddeċidejt li nemmen lill-ġustizzja, jiġifieri li jintħati. Aħfirli. Appuntu Joel, la darba damu kważi 4 snin biex jgħaddu niġuri, messek indunajt li profi kontrija ma kellhomx. Inti lek sentejn ma tiġi tarani, Joel. Mela sentejn stennejt biex tara jsibux profi kontrija u mhux 4 snin. Wara sentejn emmintom, iżda intant m'għandikx tort għax l-affarijiet kollha kontrija dehru u mhux int biss ħsibt neħati. Jien ġejt nara kal żewġ affarijiet. L-ewwel waħda għax int qatt ma warrabt minn qalbi u xtaqt nara kun ara li tinsab tajjeb. it-tini waħda jemin ħabba dawk il-flus li kont tlabtek iż-żomli. Jekk għandek il-pjaċir li tagħtihom li, jien nieħu pjaċir bihom għax kienet somma sabiħa, iżda jekk le, xorta nibqa' nżommok bħala ħabib. Tim jgħid Karlu biex ma jurjaħx li kellu bżonn ix-xogħol. Joel inġibed passlura u bħal wieħed li kien ħalih qallu:
3: Jo Ġifieri joġobni ma ntihomlokx, da' żgur li ntihomlok, mela dawk mhux int ħdimt għalihom. Billi jaħsibtek il-qattil ta' missierek ma jfissirx illi xi darba kont se jrinċaħdek minn ħwejġek. Ejja neħdu kafe flimkien mid-dar u qabel titlaq ntihomlok.
2: Qallu u jġebdu min jidu biex jidħol miegħu id-dar u fil-waqt li kompla:
3: U sejjer tagħmel issa Karlu, trid terġa' taħdem miegħi jew sejjer lura fartek?
2: M'hemmx dubju, wara dawn is-snin kollha l-bogħod mill-familja irrid imur narhom. Biżejjed li kważi 4 snin maqful fiċ-ċella lanqas biskin jafux ġara minni. Iżda qabel 5 xhur oħra lebda vapur ma jinsensib biex nitlaq. Ma kienx baħsibni naħdem sakemm nerġa' niġġi daqsxejn ftiegħi. Imma miegħek qatt ma kont imdejjaq u għalhekk jekk tixtieqni li naħdem jien lest li nibda meta trid, qal Karlu. Joel ħareġ jiedu u bla ma taħz min ikompli qal:
3: Ġib ejdek li hawn miftemin, tista' toqgħod hawn minn issa u ibda meta trid int. Jekk trid nista' nagħtik l-istess soqsma li kellek u dak li qiegħed jaħdimhom bħalissa nagħtih xogħol fuq il-kannestri. Wara kollox, Illu iktar minn sena jitlobni li jagħmel xogħol ieħor u mhux ferraba.
2: Karlu qam minn mal-mejda u s-sokta: Tajjeb, ser nibqa' hawn u nibda x-xogħol minn għada. Illum noqgħod indur mal-qasam u nara fiex wasal ix-xogħol u għada nibda bil-mod. Jekk possibbli, pjaċir żgħir sejjer nitolbok, dak li terġa' tagħtini l-istess kamra li kelli. Joel qarras xi ftejh u qal:
3: Kollox nista' nikkuntentak ħabib. Imma f'demma nistax naqdik, il-kamra qiegħda ntħaddim ieħor u min issejjer nitlobielu biex neteħ kamra oħra. Jiddispjaċini ferm għal dan Karlu, imma tqgħodx tħabber rasek, il-kamra li ser nagħtik hi eżatt bħal waħda li kellek.
2: Kollox sewwa mgħallem, nieħu kamra oħra, ejja wrini li ma jħalli mpoġġi dawn il-bixxejn affarijiet u mbagħad ħallini waħdi biex niġri ġirja mal-qasam u noqgħod inġeddet il-memorji. Tem Karlu u beda miex il-barra. Joel żammu minn spaltu qallu:
3: Ejja lawn, fejn sejjer? Stenni nidaqxejn ħalli mmur inġiblek dawk il-flus. Kif tajtom li għadhom, imkebbin fl-istess ċarruta kif kont kebbibtom int.
2: Joel wassal lil Karlu fil-kamra l-ġdida tiegħu. Tlittik ma marbot mill-kamra li kellu darba. Daħal u wara li Joel telaq minn ħdejh, u qatt ipoġġi l-ftit affarijiet li kellu fil-kxaxin. Xi jittri li ma snin kien irċieva mill-familja: arloġġ tal-but, basket li jdendel fuq spaltu u l-ftit sigaretti li kien xtara l-jum ta' qabel mill-lukanda. Issa wkoll kellu dawk il-flus li kien żamlu li mgħallem u dawn tefaħħhom f'kexxun ieħor, imkebbin kif kienu bl-istess oqda kif kien għamilha u kważi 4 snin qabel. Imbagħad ħanwota ta' xi affarijiet li kellu jixtri. Kważi ħwejġu kollha kien ħallihom fil-qasam dakinhar li arrestawh, u għajr dawk il-ħwejġ ta' fuqu xejn iktar ma kellu. Ħata fil-kitla u żewġ tazzi li kien hemm u rħila lejn il-għajn biex jaħsilhom ħasla tajba. Imbagħad, wara li marħadhom f'kamartu, telaq lej il-kamra li fiha jżommu l-proviżjon u ħaxi jikellu sapun. Minn fuq x'kaffa ħataf madwar 6 ċugaman ikbar u koll xi l-ożor u investi notfa. Tefa' kollox f'sorra u qabel ħareġ ħal għandha petrolju biex biha jkun jista' jixel il-fanal mal-lejl u kollha l-ispiritiera li jsajjar fuqha.

l-ewwel darba f'omru. Ħadd ma kien hemm. Dak kien ħin li l-ħaddiema kollha ikunu qegħdin fuq il-lentijiet tax-xogħol tagħhom. Mhix għalej in-naħa ta' wara tal-kamra li kellu qabel u b'qabża waħda qabeż fit-terrazzin tagħha. Il-purtiera kienet miftuħa. U wara li reġgħat ċerta ruħu li ma kien hemm ħadd qiegħed jarah, għamel wiċċu mal-ħġieġa biex jara ġewwa x'kien hemm. Xejn barra n-normal. It-tanta jidawar il-lukketta għall-bieb biex jidħol. Iżda dan kien imsakkar minn ġewwa. Ir-rabja f'qalbu, iżda mel-ħiltu biex iżomm kontroll fuq innifsu u jerġa' jittanta xorta teħin ieħor, bit-tama li xi darba jsib dak il-bieb miftuħ u jidħol jieħu dak l-oġġett li tant kien ħadem u bagħat għalih. L-onq tal-qmis imċappas bid-dem ta' missieru minn taħt iċ-ċangatura fejn darba kien ħbieh. Kollox kien lest li jħalli warajh f'dik l-art, iżda mhux dik il-biċċa drab misħuta. Dak l-onq tal-qmis kien għalih bħal irċavuta meta jasal iż-żmien li juri li d-dejn kien ħalsu kollu. Niżel minn dak it-terrazzin fejn kien u bil-kwitt kollu mar idur mal-oqsma li darba kien jaħdem. Moħħu jgħidu biss kif ser jagħmlu jidħol f'dik il-kamra bla ma ħadd jintabaħ x'kellu moħbi. Induna li f'kemm kien ilu nieqes minn hemm, dawk is-siġar li darba kien jieħu ħsieb ma kinux għadhom miżmuma fl-aqwa kundizzjoni kif kien iżommhom hu u ma staġiebx u Joel talbu jerġa' jibda jaħdem miegħu għax minn kien daħal jaħdem minn floku ma kienx dedikat f'xogħlu. U mal-ewwel daqqa ta' għajn wieħed malajr kien jinduna li ż-żamma tas-siġar kienet tajja ħammorru. Kif qorbu x'issija ta' war nofsinhar, irħiela lura lejn il-kamra, firex is-sodda u ta' kien sa tajba l-art. Kiel biċċa ħobżajra u kif naddaf warajh, ħareġ ipejjeb sigarett u jifli l-madwar kollu. Daħal lura ġewwa, fetaħ dik is-sorra bil-flus li kellu u ħaftit minnhom. Imbagħad sakkar il-bieb u rħila lejn l-istazzjon biex imur fil-qalba tal-belt u jixtri xi ħwejjeġ li tant kellu bżonn. Wasal lura l-qasam meta kienu saru xi l-erba u wara ġirja lejn lajn biex jinħasel beda jlesti biex jerġa' joħroġ għat-tieni darba f'dak il-jum u jmur jiltaqa' mal-ħabiba Alessandra. Kien ferm mixtieq li joħroġ jderri minn dak li kien għadda minnu magħluq fil-ħabs, iżda f'qalbu ħass li ma kienx komdu. Il-biża' li l-pulizija jindunaw illi jkun qabdu qattil bieħor ma ħallihx kwiet u li reġa' lura biex jaħdem fil-qasam ta' Joel kien żbal kbir ieħor. Jekk kellhom jerġgħu jissospettaw fih, żgur li hemm kienu se jrin imorru jfittxuh, iżda fil-mument li kien bil-fors rid jibqem. Fil-qasam, f'dik il-kamra li kellu 4 snin qabel, kien ħalla moħbi dik il-kalamita li akkosta kollox ma setax jitlaq minn biex jisalpa lejn artu kien fadal qrib il-5 xhur u f'dan iż-żmien setgħu jiġru ħafna affarijiet. Xejn iktar ma seta' jagħmel ajr li joqgħod bajnejh miftuħin għal kull ħaġa u meta jasal imbagħad il-waqt jitlaq minn hemm darba l dejjem. Kien diġà dalam meta wasal ant Alessandra u meta din rat quddiema anqitu magħha u rħewla lejn iċ-ċentru tal-belt. Daħlu kilu xi ħaġa u wara ddeċidew li jinżlu jagħmlu passiġġata mal-ġenb tax-xmara. Kif qiegħed tħossok Aziz wara tant żmien il-bogħod mil-libertà, il-bogħod minni l-ħabiba tiegħek u mix-xogħol li tant kont tħobb tagħmel? Qaltlu hiju żommu minn taħt idu. Karlu baqa' ftit ħiemed bħal wieħed li kien imtaqqal minn xi ħaġa. Imbagħad waqaf mill-mixi, ħatfilha wiċċa bejn il-pali ta' jdejh u qal: Alessandra, qatt ma kont nemmen li qed nerġa' nxomm il-fwieħa tal-libertà u li nerġa' nimxi f'dal kwiet miegħek. Qatt ma kont nemmen illi minn hawn u ftit xhur oħra jien nerġa' lura minn fejn ġejt. Qatt. Imma xorta m'iniex inħossni komdu, int kont dejjem hemm għalija u qatt ma tlaqtni waħdi. Biex kont tiġi taran il-ħabs kienet tfisser battikata kull darba. Iżda jinlaqqas biss għandi l-ħila nħares f'għajnejk, għax wara dak kollu li għamilt miegħi, jien ma kontx onest miegħek. Naf li ser nitilfek għal dejjem, iżda ma nistax nibqa' ngħix dil-gidba. Iva, jien kont dak li qtilt lill-missieri.

0: Għal-klim tijaw, Alessandra ħassita tirtod minn rasa sa saqaja. Neħħit l-widu minn ma wiċċa u għalet, kif, Karlu, kif għattmajt li? Forsi għax jina għem mintek bajnija maluqin? Minni kellek taħbi meta jinkont lesta li nidħol fin-nara lik? Possibli li ma fdajtnix? Aħfir li Alessandra, ma nafx kemm il-darba provajt insib il-ħila u ngħidlek iżda kull darba il-sieni kien jeħilli. Illum ħlift li ngħidlek, anke jekk naf li tmur tgħid b'kollox lill-pulizija. Ma nistax nibqa' naħbi minnek. Karlu, ant il-pulizija min issemmur u lanqas baħsibni nxerred dan li għadek kemetli, għal xi ġibżajt għajdli, forse ħsibtni li minix ta' kelmti, għalflu kollha ddispjaċuta. Alessandra, l-unika darba li kellimtek fil-libertà kien dik id-darba li jint kon ġejt fit-tixni fil-qasam ta' Joel u għedt li fil-lukanda tagħkom kienu marru jfittxuni il-pulizija. Dakinhar ixxukkjajt ruħi għal kliemek u lanqas biss ħsibt li ngħidlek. Fil-ħabs, Iva, kemm il-darba xtaqt li nkellmek, iżda dejjem bżajt. Aħfirli, avolja ma ħaqniex maħfra. Iżda ma kontx lest illi nitlaq minn dan il-pajjiż u nibqa' ma ngħidlekx. Qalilha u jaħrab il-ħarsa tagħha. Jibgħat sik ta' taħseb għal ħafna ħin. Imbagħad is-suktat, Karlu, jien m'għandix naħferlek għax dak li għamilt int kien tassew fih x tibża titkellem. Lanqas qiegħda nitkaża. Ftakar, darba x'kont għedli, illi kieku kont jien żgur illi nispiċċa noqtlu. Ma nistax ngħid illi ma ddispjaċinix għax jien xejn ma kien hemm li żammejt moħbi minnek lanqas f'dawk li lije li meta ħassejt in-nar tal-imħabba jkwini għalik u koll għedlek. Naf li kieku ridt stajt bqajt iżżomm dan is-sigrit bla ma qatt kont tgħidli. Iżda x'fettilek taħseb li jien stajt kxiftek? Ma bżajx li tikxifni Alessandra, bżajt li titkellem ma' Joel u tgħidlu. Lil Joel qatt ma ftaħt fommi miegħu u qudiemu dejjem bqajt nisħaq illi jien innoċenti. Miegħu hemm jaħdmu Maltin oħra, u bżajt li jitkellem magħhom u jgħidilhom lil Malti li qatel lill-missier u kont jien, il-bniedem stramp li qatt ma ftaħt ħalqi magħhom. Barra hekk, Joel huwa ħabib kbir ta' missierek, Malti ieħor. U taf kif jiġri meta l-klim ikun fuq xi ħadd mill-istess pajjiż tiegħek? Iqajjem fik l-interess. Neħħiha minn moħħok li ma fdajtekx. Kieku ma nafdakx, ma kontx niġu ngħidlek, marriċ li minħabba l-biża li hemm ġewwa fija nispiċċa nitle fil-ħbiberja miegħek, laqqas jekk naf li nerġa' nispiċċa l-ħabs. Għalilha kważi nervuż. Min tisse terġa' tirfes l-adba tal-ħabs u lanqas min ser title fil-ħbiberja miegħi. Jien lilek inħobbok, Karlu. Inħobbok bħala ħabib. Għax int hekk trid, kieku int trid iktar, jien lesta għal iktar. Li niżewġek u morru ngħixu Malta flimkien. Min issejra nibqa' nisfurzak, anzi napprezza l-onestà tiegħek. Iżda jekk dak li qed taħseb li se ssib meta tmur lura ma ssibux, lili ser issibni dejjem. Għalħlu fil-waqt li d-dendlet miegħu u bisitu. Deġa għajetlek, jiena għamiltu għeda, u għalek, irrit nżomma, jekk nisma b'widnejja li postim tela minn xi ħadd ieħor, hemm il-wieda tkun inħallet, u għalek żgur li nibgħat ngħidlek. Tifhimni x'ħażin, minix qed inżommok ta' żejjed u nnieqes, iżda kieku kontent li ġejt l-ewwel, kieku lilek nagħtiha l-ewwel preferenza, ikun x'ikun qatt jinser ninsik u qatt ma jinser nwarbek, inwiedek. Li kultant snin jien nibqa' niġi narak. Qalilha fil-waqt li komplew mixjin. Alessandra tbissmet u qalflu, mhum issejrin jgħaddu snin għax tkun xi tkun ir-risposta tiegħek sejna wara nkun jien li niġi ħdejk. Ma tafx li Malti rrid niżewweġ u Malti jrid ikun. L-aħbar illi Karlu kien inħeles mill-ħabs għax dak li ħasbu li kien l-qattil ta' Leonardo nqabad waslet għand Carmena. Il-mara li jakkosta kollox ridet tara li l-Karlu jqatta omru fil-ħabs. L-imrar kien ilha l-istonku tagħha iktar minn dakinhar li ħadet l-aħbar li bina kien inqatel. Da meta jiem taħseb x'kellha tgħid u jum wieħed irħitilha lejn dak in-nutar li kien jikdbilha littri u talbitu jibati la ittra l-mara li kienet mabina biex din kun tista' taddija l-pulizija. Dan innutar li xej ma kien jieħu gost bil-fittaġni tagħha, għamel ħiltu kollha biex jikkonvinċiha li l-pulizija jimxu skont il-provi. Iżda Karmena ma rridx tisma'. Ġelitu jgħid li kienu żbaljati u li Karlu minn dejjem kien jgħid li rid joqtol lill-missieru. Talbet li l-pulizija jerġgħu jiftħu l-investigazzjoni għax skonta ħadd er Karlu ma kien jasal joqtol lill-bina. L-innutar talbitu jaqra la lettra l-diversi drabi u dan biex tkun żgura illi dak li kien qiegħed jgħid fl-ittra ikun jaqbel ma' kull darba li jaqra. Issa, Marija Karlu kienet ilha 6 snin miż-żewġa lil George, 6 snin illi fihom kienet sabet il-ferħ u l-imħabba kollha ta' ħajjitha. Għajr ix-xogħol tad-dar u tgħin ftit kull filgħodu fil-bejħ tal-ħaxix, żewġa xejn iktar ma kien ħallija tagħmel. Għalih, George, Marija kienet ir-reġina ta' ħajtu u kien ta' bil-ħaq iżomma fuq wiċċ l-idejn. Iż-żewġ ulieda bniet, Elsa u Klara, issa kellhom 21 u 20 sena. It-tnejn qarajjes lill-żewġ żgħażagħ tal-affari tagħhom u l-tnejn li huma George kien għenhom qatih biex jixtru fejn joqogħdu. Iżda l-kemm Marija kienet tkun dejjem dik id-bissima sabiħa tagħha, f'qalba kellha fojd kbir li b'xejn ma seta' timlieh. In-nuqqas ta' bina Karlu. Għalbidu kienet temmen illi dam ma kien qatt jasal li jdum iktar minn sena il-bogħod mill-familja. Iżda meta issa kienu għaddew kważi 5 snin mit-tluq tiegħu, Marija qatt ma kienet temmen illi bina xi darba qatt jerġa' lura. Mill-ittri tiegħu kienet ilha l-indunat illi Karlu kien kuntent f'dak ix-xogħol li kellu u l-flus li kien jaqla f'xar lanqas f'sena ma kien jaqlaħħom fil-form tal-ħobs fejn kien jaħdem qabel ma telaq. Qatt ma qalilha xejn fuq missieru jekk qatt ċiltaqa' miegħu. Iżda hi kienet temmen li xi kuntat bejnietom kellhom żgur, forsi darba biss u forsi wkoll b'mod regolari. In-nies tar-raħal kollha kienu jmorru jixtru l-ħaxix minn għandhom u dawn ta' sikwiet kienu jistaqsu għalbina, żagħżugħ maħbub minn kulħadd. Hi kienet tweġibhom biss li Karlu kien jinsab kuntent, iżda f'qalba kienet tħoss l-uġieħ tal-firda. Hi kienet kuntenta għalih tisimgħu u jgħid li jinsab ferħan, iżda dak l-uniku tifel tagħha, l-ewwel wild meta kienet kellha biss 16 sena u li flimkien tandbatew minħabba missieru, lil Karlu ridiet qriba. Issa, mara ta' 37 sena, xorta baqgħet tqis ruha bħala żagħżugħa, iżda lil Karlu riditu magħha bħal ħutu. Ridet tarhom kollha miġburin mal-familji futuri tagħhom f'dak l-istess raħal tagħha, fil-waqt li jibqgħu jikbru magħha u hi magħhom. Julia, it-tfajla li kellu Karlu, xorta baqgħet tmur regolari tkellem lil Marija ommu, waqt li din tkun qiegħda tbiħħ il-ħaxix fil-misraħ tar-raħal. Iżda biex ma tkissirx il-ħbiberija li kien hemm bejniethom, Julia tkellmet ċar ma' Marija li lil Karlu ma setax tibqa' tittama li xi darba forsi qatt terġa' tarah. Kienet qatha tqalba għal kollox, u għalkemm fi ħsiebha ma kien hemm l-ebda ġuvni ieħor, kienet għamlet ħilita kollha biex lil Karlu toħorġu l-barra minn qalba. Ħadd ma ħadha kontrija, għax kulħadd ħaseb illi f'5 snin mindu telaq Karlu issa kellu qudiem u ħajja ġdida u forsi xi maħbuba wkoll. Min jaf issa kieku kellu jiġi lura, Sinjur Żgħir, kif kien ħares lejn ir-raħlin. Jinsa żmienu u forsi jitkabbar. Ġuventur li wrew interess fiha kien hemm ħafna, iżda hi kienet issostni li jaġġila ma kellix. Wara kollox kienet tajt li l-irġiel mhumiex ta' min joqgħod fuq kliemhom u li l-imħabba tagħhom iferm qasira. Qasira tant illi jinsew il-wediet li jkunu għamlu. Xi wħud mill-ġuventur kienu jħobbu jinkuwaw jgħidula biex lil Karlu tfittex tinseh, iżdi kienet titkellem ċar biżejjed li Karlu ma kienx f'qalba u lanqas kien dak li minħabba fih qiegħda żżomm lura. Għalija, Karlu kien biss storja, episodju sabieħ tal-bidu taż-żożija u xejn iktar. Kienet taħlef illi kieku Karlu kien veru ħabba xi darba ma kien qatt jasal biex jitlaq u ma jirritorna qatt. U għallum neqfu hawn sakemm narġgħu niltaqgħu nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
1: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.
2: Matul ix-xahar ta' Ottubru għaddejjin bir-Radioton biex niġbru fondi ħalli nkomplu sejrin dawn il-programmi. Lajnuna li nirċievu mingħand il-Gvern hija ta' 20 ċentesmu għal kull dollaru illi aħna nonfqu. Allura niddebentu mill-ġenerożità tagħkom bid-donazzjoni tagħkom ħalli jgħinuna nkomplu sejrin b'dawn il-programmi. Fil-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa huma rrekordjati allura ma tistgħux iċċemplu l-istazzjon għax ma jkun għad min jirrispondikom. Allura tistgħu iċċemplu lna id-dar fuq il-mobile 0409961928. Kif għattilkom, nittebentu mill-ġenerożità tagħkom u nistennew xi donazzjoni minn għandkom. Narġan nirrepeti n-numru tal-telefon għal-programmi ta' tnejn u tal-ġimgħa 0409961928. Grazzi.